0: Berita sepenuhnya. Kementerian Pertahanan memberi jaminan kedaulatan dan keselamatan Sabah berada dalam keadaan terpelihara walaupun terdapat peningkatan aktiviti tentera Amerika Syarikat AS dan Filipina di Pulau Balabac yang terletak berhampiran sempadan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian sentiasa memantau perkembangan pertahanan dan sebarang peningkatan aktiviti ketenteraan negara asing serta menilai implikasi terhadap keselamatan dan kepentingan strategi negara. Beliau menegaskan, walaupun Malaysia menghormati hak kedaulatan negara jiran untuk menjalin kerjasama memperkukuh sistem pertahanan, aspek pertahanan negara kekal menjadi keutamaan. Sehubungan itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM akan terus memperkukuh kesiapsiagaan di Sabah, khususnya di kawasan utara meliputi Kudat, Pulau Banggi dan juga Pulau Palambangan. Adli berkata demikian pada sesi soal-jawab di Dewan Rakyat. Kementerian Komunikasi sedang merangka kaedah terbaik bagi memperluas program e-tuition rakyat bagi membolehkan pelajar yang mempunyai capaian internet baik dapat mengikuti kelas secara dalam talian dari rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan. Bagaimanapun, Kementerian sedang mengkaji pendekatan yang membolehkan kemudahan itu dinikmati dari rumah. Dato' Fahmi ditemui selepas merasmikan NADI Inanam Central. Mengulas lanjut, beliau berkata, usaha memperluas program e-tuition rakyat itu bagi memastikan kemudahan digital yang disediakan kerajaan dapat memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat. Menurut Dato' Fahmi, NADI kini bukan lagi sekadar berfungsi sebagai pusat akses digital. Sebaliknya, turut menjadi hub pembangunan bakat dan kemahiran masyarakat. Sementara itu, Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmut memaklumkan Parlimen Sepanggar kini mempunyai 4 pusat NADI susulan perasmian pusat baharu di Pekan Inanam yang mula beroperasi sebulan lalu. Pusat berkenaan merekodkan kira-kira 500 orang ahli berdaftar. Beliau berkata inisiatif itu mampu melahirkan usahawan menerusi latihan pemasaran dan kursus kecerdasan buatan AI. Datuk Mustafa berharap penduduk setempat dapat memanfaatkan kemudahan itu sepenuhnya, terutama bagi memperkasah peranan kepimpinan peringkat akar umbi seperti ketua kampung dan ahli jawatan kuasa. Program kemasyarakatan akan dijadikan sebagai platform untuk meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan simpanan selepas bersara serta menggalakkan lebih ramai mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, langkah itu penting bagi memastikan rakyat negeri ini mempunyai simpanan yang mencukupi dan selesa selepas tidak lagi bekerja. Beliau berkata pihaknya telah mengadakan perbincangan awal dengan pengarah KWSP bagi membawa penerangan mengenai kepentingan simpanan persaraan kepada masyarakat. Sehubungan itu, Datuk Mustafa mencadangkan agar KWSP membuka reruai sempena program Aku Kasih Malaysia pada Ahad ini serta program Madani Kita di Dewan Menggatal pada 24 Oktober. Terdahulu, media melaporkan 80% daripada 1.14 juta ahli KWSP di Sabah mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000 dengan pekerja sektor tidak formal antara yang berdepan cabaran untuk membuat caruman secara konsisten. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan sebanyak 169,346 keping MyCard generasi baharu di seluruh negara bagi tempoh 17 September hingga 6 Oktober lepas. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, 5 negeri mencatat pengeluaran tertinggi iaitu Wilayah Persekutuan dengan 20,592 keping, Johor 18,871, Sarawak 15,777, Sabah 13,711 dan Selangor 13,452. Beliau berkata sambutan yang diterima daripada rakyat amat menggalakkan susulan peningkatan daripada 23 kepada 53 ciri keselamatan berteknologi tinggi yang berupaya mengekang isu pemalsuan identiti. Datuk Badrul memaklumkan bagi menampung peningkatan permohonan JPN, permohonan, JPN telah menambah pusat pengeluaran kad daripada 60 kepada 70 di seluruh negara. Dalam pada itu, beliau ingin menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard lama sekiranya chip masih dalam keadaan baik. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Kementerian Kerja Raya dan Utiliti mengambil pendekatan turun padang bagi memastikan projek infrastruktur di Kudat dan Pulau Banggi diselesaikan segera demi kesejahteraan rakyat. Pembantu menterinya, Datuk Seri Rudih Awal berkata, lawatan dua hari itu melibatkan pelbagai agensi bagi memantau pelaksanaan projek dan mengenal pasti kekangan yang memerlukan penyelarasan.
2: Lawatan kerja kami bukan memfokus kepada satu sahaja, tetapi kami memfokus kepada keseluruhan yang ada di bawah Kementerian Kerja Raya. Ada beberapa agensi yang bersama dalam lawatan sepanjang dua hari lawatan kerja kami.
0: Datuk Seri Rudi Awa, antara lokasi yang dilawati termasuk projek naik taraf jalan Indarasan dan loji lawatan rawatan kumbahan serta stesen pam dan rangkaian paip pembentung pihak berkuasa tempatan Kudat Fasa F2 dan loji rawatan air Milau. Dalam pada itu, Datuk Rudi mahu kerjasama bersepadu semua agensi berkaitan terus diperkukuh bagi menyelesaikan isu pemindahan utiliti yang menjejaskan kelancaran projek naik taraf Jalan Indarasan Patah Rondomon di Kudat. Beliau berkata isu pengambilan tanah, pemindahan tiang elektrik serta paip air antara faktor kekangan projek berkenaan. Projek bernilai RM31,074,000 itu kini mencapai 49% kemajuan. Ia melibatkan kerja menaik taraf jalan sepanjang 7 km termasuk dua jambatan konkrit serta kerja perparitan dan perlindungan cerun. Projek dijadual siap pada 31 Ogos 2028 selepas menerima dua lanjutan masa. Sambutan Maulidur Rasul dilihat sebagai wadah signifikan dalam membentuk masyarakat madani berteraskan nilai kebersamaan, persefahaman dan kesaksamaan. Adun Labuk, Datuk Samad Jamri berkata, walaupun sambutan itu lebih menjurus kepada umat Islam, penglibatan masyarakat berbeza agama, bangsa dan budaya turut diberi ruang. Beliau ditemui Puan Berita pada sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beluran. Majlis menyaksikan Ahmad Saruna dan Nurhani Dah dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul, manakala anugerah khas diberikan kepada pegawai daerah Beluran, Roger Aplonius. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang diterima sepanjang menjalankan tugas di negeri ini. Beliau berkata sokongan kepimpinan kerajaan negeri serta Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman banyak membantu beliau melaksanakan amanah sepanjang perkhidmatan.
3: Saya rakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama. Terima kasih atas segala perhatian kerjasama dan juga bantuan yang telah diberikan sepanjang saya berada di Sabah.
0: Datuk Muhammad Razali ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Tun Musa di Istana Seri Kinabalu. Beliau berkata, beliau bakal menamatkan perkhidmatan pada 14 Oktober ini selepas mula berkhidmat di Sabah pada September tahun lalu. Sementara itu, Panglima 13 Brigadier General Datuk Ragjit Singh Indra Singh turut mengadakan kunjungan hormat kepada Tun Musa sempena tamat perkhidmatan yang menerajui Brigad ke-13 Infanteri Malaysia di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kementerian Pertahanan jamin keselamatan Sabah terpelihara. Program e-tuition rakyat bakal diperluas. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahami dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Pusat Belanjawan 2027.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk belanjawan 2027, saya seorang guru, jadi sudah pastilah saya berharap agar belanjawan kali ini akan memfokuskan kepada pendidikan, yang mana ada tiga perkara utama yang saya harapkan kerajaan akan pandang serius, iaitu yang pertama, mudah-mudahan belanjawan kali ini akan dapat mengurangkan beban tugas guru supaya tugas guru dapatlah fokus lebih kepada pengajaran dan murid. Maksudnya, mungkin diwujudkan jawatan-jawatan tertentu untuk mengurangkan bebanan dan tugasan guru yang sedia ada. Yang kedua, mungkin menaik taraf kemudahan sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar ataupun sekolah-sekolah yang masih lagi kekurangan fasiliti seperti makmal, sains, tandas, surau dan sebagainya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kerajaan dapatlah menambah baik ataupun memperkukuhkan bantuan kepada murid, terutamanya daripada murid yang keluarganya berpendapatan rendah, contoh macam bantuan buku, bantuan peranti, keperluan persekolahan, ya. Dan mudah-mudahan pendidikan kita lebih berkualiti, lebih inklusif, dan mudah-mudahan tidak ada murid yang tercicir daripada pendidikan kita.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Kempen derma darah akan turut diadakan di Klinik Kesihatan Kubota bermula 8 pagi tadi sehingga 11.30 pagi. Dan untuk edisi Ahad pula, kempen derma darah akan turut diadakan di Dewan Xinhua, anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Lions Club of Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Seterusnya, perkongsian diari akan diteruskan lagi untuk aktiviti hujung minggu yang mana esok seperti yang kita sedia maklum merupakan sambutan Hari Sukan Negara HSN di seluruh negara, dan peringkat daerah Tawau turut tidak ketinggalan untuk mengadakan program Hari Sukan Negara pada esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu bermula 7 pagi di Padang Pekan Daerah Kunak, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Anil Sandu, Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N63 Kunak. Turut diadakan esok adalah seperti kita maklum juga sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, dan esok akan turut diadakan program fun run dan juga family fun walk, ya, masing-masing 5 km dan 3 km. Ini merupakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau tahun 2026, dan program tersebut bakal diadakan bermula 6 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Padang Bandaran Tawau, yang dijangkakan melibatkan 350 peserta individu fun run 5 km dan 50 keluarga bagi family fun walk 3 km. Dan turut diadakan esok adalah program Majlis Perasmian Program Santuni Madani bermula 9 pagi di Kampung Skim Kokos Kunak Sabah, yang mana akan turut diadakan Jualan Rahmah, Jualan Agro Madani, pameran dan juga cabutan bertuah. Seterusnya adalah juga turut diadakan esok adalah Fun Run SKLT Ladang Tiger, Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger, dijangkakan bermula 7 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger. Dan perkongsian dari seterusnya diteruskan lagi dengan aktiviti ataupun program Jelajah Pantai Timur, taklimat dan kursus penanaman halia fertigasi kaedah moden kebun dapur. Ini diadakan pada hari Ahad 11 Oktober 2026 bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, yang dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Loh Sufoi. Ini merupakan sebuah program yang dianjurkan oleh Persatuan Komuniti Wanita Sabah ataupun Sabah Women's Community Association. Dan yang terakhir dari Tawau FM adalah Jualan Rahmah Madani Bergerak, yang akan turut diadakan pada 11 Oktober 2026 bertempat di Dewan Terbuka Kampung Pasir Putih. Ini merupakan kawasan P191 Kalabakan, dijangkakan bermula 9 pagi hingga 4 petang. Alhamdulillah, itu dia tadi perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan, kita dengarkan pula perkongsian diari bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Sandakan FM juga ada beberapa perkongsian untuk aktiviti yang berlangsung hari ini dan juga hujung minggu. Kita kongsikan aktiviti yang berlangsung bermula hari ini, iaitu program PIBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru Comprehensive 9 sesi 2026 berlangsung selama 2 hari, bermula hari ini dan juga esok 10 Oktober 2026 Jumaat dan Sabtu bertempat di Pekarangan Sekolah SK Tanjung Aru K9. Nah, seterusnya untuk aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, seperti yang kita sedia maklum, esok merupakan Hari Sukan Negara yang mana akan dijalankan serentak di seluruh negara. Dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan diadakan di Kompleks Sukan Sandakan bermula pukul 6 pagi hingga 6 petang. Dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Hazim Mubarak bin Tun Musa, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila. Seterusnya esok juga, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak Park 6 Penjuru di Stadium Kompleks Sukan Sandakan. Perlawanan bermula pukul 4 petang yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikhail alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kastam Sandakan. Seterusnya esok juga hari Sabtu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat KIS 2026

0: रहो न होश में दीवानो,
1: anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
2: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Derebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Derebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat derebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena derebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Ya, seperti biasa anda boleh kongsikan bersama-sama dengan saya Wafa. Anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda, berinteraksi bersama-sama dengan saya. Anda boleh dedikasikan untuk rakan-rakan anda, ucapan-ucapan untuk ahli keluarga kah. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Chia Pening Wafa, akan muat naik sebentar lagi. Okay. Dan insyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa hingga ke pukul 2.30 minit petang. Untuk hari ini kita tiadakan carta nasyid Tawau FM. Dan anda boleh saksikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, pada petang ini, Jumaat 9 Oktober 2026 secara langsung di TV1 dan juga live streaming melalui RTM Klik. Dan anda boleh dapatkan juga perkembangan dan informasi berkaitan dengan inisiatif belanjawan 2027 melalui saluran media sosial Split Budget. Di Facebook ada, di Instagram, di Threads, di YouTube pun ada, dan juga TikTok, Spill Budget ini. Okay, anda boleh saksikan petang ini, nantikan kita tiadakan untuk carta nasyid Tawau FM bila kita memberi laluan kepada pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim 2.30 minit petang nanti. Okay. Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti formula Kak Gorgeous yang akan berkongsi bagaimana untuk menghilangkan bekas warna kunyit. Kalau makcik-makcik, kakak-kakak kita, ibu-ibu yang memasak menggunakan kunyit kan. Kadang-kadang di tangan kita tu kuning semua kalau lepas apa ni, orang kata perap ikan, perap ayam tu kan. Jadi inilah Kak Gorgeous kongsikan kepada anda bagaimana untuk menghilangkan bekas warna kunyit di tangan menggunakan apa. Nantikan sebentar saja lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat kepada anda untuk sepanjang hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Zizi Kirana. Terus bersama kami di Shok Layan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya agar Belanjawan 2027 terus memberikan keutamaan kepada pendidikan awal kanak-kanak dengan memperkukuh peruntukan tabika dan taska kemas, meningkatkan kebajikan serta profesionalisme pendidik masyarakat, menaik taraf kemudahan pembelajaran dan keselamatan kanak-kanak, serta memperluas akses pendidikan berkualiti khususnya kepada masyarakat luar bandar dan pedalaman. Semoga setiap peruntukan yang disalurkan dapat diterjemahkan kepada persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, pendidik yang lebih sejahtera dan anak-anak yang lebih berkualiti sebagai pewaris masa hadapan negara.
0: Belanjawan 2020.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 12.30 hari. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasminya berkata, Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 petang ini. Berkaitan Belanjawan 2027, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, perkhidmatan doktor udara perlu diberi perhatian berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Profesor Madya Dr. Aidalina turut menegaskan kepentingan menjaga kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal bagi memastikan kemampanan sistem kesihatan awam negara.
1: Sektor kesihatan adalah satu sektor yang sangat memerlukan tenaga manusia. So if we keep on losing our tenaga manusia, ia satu benda yang sangat merugikan. Untuk menghasilkan seorang doktor ataupun allied health, ahli kesihatan di hospital dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk mereka belajar. Kemudian kita punya investment dalam pembelajaran mereka tu kan. Dan bila mereka meninggalkan sistem, kalau hal ini tidak dijaga, sistem kita boleh runtuh lah.
0: Profesor Madya Dr. Aidalina. Sebanyak 37 kawasan di Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban Negeri 9 merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Bukit Rambai Melaka 185 dan Pasir Gudang Johor 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tinggi ialah Nilai, Bandaraya Melaka dan Segamat dengan bacaan IPU 183. Dalam perkembangan berkaitan, semua premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 ditutup mulai hari ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, langkah itu diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta guru kafa selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Datuk Dr. Sirajuddin berkata, premis kafa yang terjejas perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan keadaan yang bersesuaian mengambil kira kemampuan, akses dan keperluan murid serta kesediaan guru kafa. Pelaksanaan ujian pilihan kelas kafa UPKK secara bertulis akan diteruskan mengikut tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menunda penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri yang dijadualkan berlangsung esok susulan keadaan jerebu yang tidak sihat. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goy Zisen berkata, keputusan itu diambil selepas pemantauan mendapati bacaan IPU di 4 stesen pemantauan di Pulau Pinang berada pada tahap tidak sihat.
2: 4 stesen pembaca indeks pencemaran udara kini mencatatkan kedudukan tidak sihat di negeri Pulau Pinang. Itu sebab awal petang tadi, selepas kami bermesyuarat dan memantau keadaan, kita telah mengambil keputusan untuk menunda penganjuran sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada Sabtu ini, sebab bagi kami melihatkan situasi jerebu ini mungkin berlarutan dan kami sememangnya meletakkan kesihatan orang awam di tempat yang pertama.
0: Tarikh baharu penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang akan ditentukan oleh jawatan kuasa induk sambutan berkenaan selepas keadaan jerebu beransur pulih. Di Selangor, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri dan daerah yang dijadualkan esok turut ditangguhkan susulan keadaan jerebu semakin membimbangkan dengan tarikh baharu akan dimaklumkan kelak. Esko Belia dan Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata keputusan itu dibuat dengan mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat khususnya peserta, petugas, sukarelawan serta kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara. Menurut beliau yang juga Esko Pengurusan Bencana Negeri, sambutan Hari Sukan Negara bertujuan memupuk budaya hidup aktif dan sihat. Justeru penganjurannya tidak wajar diteruskan dalam keadaan yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Reman terhadap remaja lelaki berusia 16 tahun yang disyaki terlibat dalam kes bunuh di sebuah sekolah di Yongping disambung 6 hari lagi bermula esok. Perintah tahanan reman hingga 15 Oktober itu dikeluarkan Magistri Aimi Nawar Muhammad Othman di Mahkamah Magistri Batu Pahat pagi tadi. Sebelum ini remaja terbabit di reman 6 hari bermula 4 Oktober lepas bagi membantu siasatan berhubung kematian Irin Sofia Muhammad Khairul Faisal. Polis memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menahan dua lelaki yang disyaki ahli sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekaligus merampas dadah jenis pil Arimin 5 seberat 32.73 kg bernilai RM3.3 juta. Ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
5: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Arimin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sveriang FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sveriang FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyanyi jatim.

0: Anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
1: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
2: Radio pilihan anda, Tawau.
3: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
2: Tawau FM

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. Fasa peralihan monsun yang bermula hari ini dijangka meningkatkan risiko hujan lebat dan ribut petir khususnya pada waktu petang dan awal malam di kawasan barat Sabah. Berdasarkan kenyataan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Mohd Hisham Mohd Anib, fasa berkenaan dijangka berterusan sehingga penghujung Oktober ini sekaligus menandakan berakhirnya monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei lalu. Keadaan angin lemah dari pelbagai arah boleh mencetuskan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh singkat. Fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Dalam pada itu, kesan jerebu rentas sempadan dijangka beransur-ansur berkurangan susulan perubahan arah angin. Justru, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada serta mengikuti perkembangan ramalan dan amaran cuaca melalui laman web Met Malaysia, aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Jabatan. Belanjawan 2027 meneruskan tekad bagi memastikan kemajuan negara dapat dirasai oleh setiap rakyat dengan taraf kehidupan mereka terus ditingkatkan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di platform X berkata, belanjawan madani kelima itu turut memastikan nasib rakyat terus terbela serta dapat hidup secara bermaruah. Perdana Menteri dijadual membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 3.30 petang ini dengan aspirasi untuk menggapai di langit serta mengakar di bumi. Hubungan strategik antara kerajaan dan media perlu terus diperkukuh bagi memastikan maklumat mengenai dasar serta program kerajaan disampaikan dengan tepat kepada rakyat. Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Mohd Razali Wahab berkata, media bukan sahaja berperanan menyampaikan maklumat kerajaan, malah menjadi penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Beliau berucap pada malam Jalinan Strategik Persekutuan dan Media Sabah JASPEM 2026 di Kota Kinabalu. Katanya komunikasi terbuka dan penyampaian maklumat yang jelas penting bagi memastikan dasar kerajaan dapat difahami serta memberi manfaat kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Razali berkata, teguran media perlu dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan mutu perkhidmatan awam, bukannya sesuatu yang perlu digusari. Sebaliknya, maklum balas serta teguran media boleh dijadikan asas penambahbaikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Datuk Razali menegaskan, walaupun kerajaan dan media tidak semestinya mempunyai pandangan yang sama, kedua-dua pihak perlu mengutamakan kepentingan rakyat. Jelasnya, hubungan profesional dan komunikasi terbuka perlu terus diperkukuh bagi memastikan penyampaian maklumat kerajaan kekal berkesan. Dato' Razali akan bersara wajib pada 14 Oktober ini selepas berkhidmat sebagai penjawat awam selama lebih 30 tahun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN merampas 27,495 pek daun terup disyaki tiruan bernilai lebih RM55,000 dalam serbuan di tiga premis perniagaan berasingan di Sandakan. Operasi setengah hari itu dijalankan bagi mengesan penjualan barangan yang disyaki menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran pemilik sah. Ketua Pegawai Penguat Kuasa Daerah KPDN Sandakan, Joe Azmi Jamil berkata, tiga kes telah dibuka mengikut Akta Cap Dagangan 2019 untuk siasatan lanjut. Beliau turut mengingatkan peniaga supaya memastikan barangan berjenama yang dijual diperoleh

bagi kesalahan tertentu melibatkan syarikat atau pertubuhan perbadanan. Sekian berita tadi di Sunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Anda disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Ada. Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk belanjawan 2027, saya seorang guru, jadi sudah pastilah saya berharap agar belanjawan kali ini akan memfokuskan kepada pendidikan, yang mana ada tiga perkara utama yang saya harapkan kerajaan akan pandang serius, iaitu yang pertama, mudah-mudahan belanjawan kali ini akan dapat mengurangkan beban tugas guru supaya tugas guru dapatlah fokus lebih kepada pengajaran dan murid. Maksudnya, mungkin diwujudkan jawatan-jawatan tertentu untuk mengurangkan bebanan dan tugasan guru yang sedia ada. Yang kedua, mungkin menaik taraf kemudahan sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar ataupun sekolah-sekolah yang masih lagi kekurangan fasiliti seperti makmal, sains, ya, tandas, surau dan sebagainya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kerajaan dapatlah menambah baik ataupun memperkukuhkan bantuan kepada murid, terutamanya daripada murid yang keluarganya berpendapatan rendah, contoh macam bantuan buku, bantuan peranti, keperluan persekolahan, ya. Dan mudah-mudahan pendidikan kita lebih berkualiti, lebih inklusif, dan mudah-mudahan tidak ada murid yang tercicir daripada pendidikan kita.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar

0: Awal.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Harapan saya agar Belanjawan 2027 terus memberikan keutamaan kepada pendidikan awal kanak-kanak dengan memperkukuh peruntukan tabika dan taska kemas, meningkatkan kebajikan serta profesionalisme pendidik masyarakat, menaik taraf kemudahan pembelajaran dan keselamatan kanak-kanak, serta memperluas akses pendidikan berkualiti khususnya kepada masyarakat luar bandar dan pedalaman. Semoga setiap peruntukan yang disalurkan dapat diterjemahkan kepada persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, pendidik yang lebih sejahtera dan anak-anak yang lebih berkualiti sebagai pewaris masa hadapan negara.
1: Belanjawan 2020.

0: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
1: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.
2: Tawau FM.

9 Oktober 2026, 3 petang fokus berita petang ini. RUU Makanan Pindaan 2026 diluluskan. Video pergaduhan tular 14 remaja ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 petang ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran televisyen serta platform digital utama. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Makanan Pindaan 2026 bagi memperkukuh kawalan keselamatan makanan dan melindungi kesihatan rakyat daripada risiko makanan berbahaya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam kenyataan memaklumkan pindaan itu merangkumi kawalan lebih ketat terhadap bahan yang bersentuhan dengan makanan termasuk sarung tangan dan plastik pembungkus makanan. Pindaan itu turut memperkukuh kuasa Ketua Pengarah Kesihatan untuk mengambil tindakan terhadap produk makanan yang memudaratkan kesihatan termasuk menutup premis yang terbukti menyediakan makanan mengandungi bahan berbahaya. Maklumat berkaitan juga boleh disiarkan kepada orang awam tanpa perlu menunggu perintah mahkamah. Selain itu, pindaan berkenaan memberi tumpuan kepada pengukuhan penguatkuasaan dan kajian semula kadar penalti bagi memastikan undang-undang keselamatan makanan dapat dikuatkuasakan dengan lebih berkesan. RUU berkenaan dibentangkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan akan dibahaskan di Dewan Negara pada penggal yang sama. Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sabah dan Sarawak perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan penduduk di kawasan pedalaman terus mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Pensyarah Perubatan Kanan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, kerajaan disaran memperuntukkan dana bagi menyediakan helikopter baharu serta memastikan penyelenggaraan berkala dilaksanakan demi keselamatan pesakit dan petugas kesihatan. Beliau turut mencadangkan supaya belanjawan berkenaan memberi tumpuan kepada saringan awal dan rawatan pencegahan penyakit bagi mengurangkan risiko penyakit kronik serta kos rawatan yang tinggi. Selain itu, kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal perlu dijaga bagi memastikan kelestarian sistem kesihatan awam negara. Menurutnya, kehilangan tenaga kerja kesihatan akan memberi kesan besar kepada negara memandangkan latihan untuk melahirkan tenaga profesional dalam bidang itu memerlukan tempoh yang panjang dan pelaburan yang tinggi. Polis berjaya menahan 14 pelajar lelaki berusia antara 12 hingga 14 tahun bagi memantau siasatan kes rusuhan menggunakan senjata yang berlaku di kawasan Taman Permainan Taman Amber, Jalan Kuhara Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Rosdi Majusu dalam kenyataan media semalam berkata, tangkapan tersebut dibuat oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau pada Rabu hasil siasatan susulan selepas menerima laporan berhubung insiden pergaduhan berkenaan pada jam 6 petang hari yang sama.
Menurutnya, siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada perselisihan faham antara dua orang pelajar sebelum ia bertukar menjadi pergaduhan besar yang melibatkan beberapa pelajar lain. Pihak polis turut memanfaatkan rakaman video kejadian yang tular di media sosial untuk mengenal pasti identiti dan peranan setiap individu yang terlibat. Dalam operasi tangkapan tersebut, polis turut merampas sebuah telefon bimbit dan sebuah basikal berwarna hitam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut. Tambahnya, salah seorang daripada suspek yang ditahan merupakan warga asing yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan diri yang sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan atas kesalahan merusuh dengan menggunakan senjata serta Seksyen 61C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Gila bayang, yang bermaksud inginkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh. Kelakuannya yang gila bayang itu menyebabkan semua kerja diabaikan. Gila bayang.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

10,000 penonton IPTA dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan Mai 50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. My Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih 3.4 bilion ringgit untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter. ECRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan dapat persetujuan daripada Kerajaan Negeri Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting. Kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada 40 juta ringgit. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan STAR oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Hampir 25 juta ringgit disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos. Harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga 5 juta ringgit boleh dipelawa menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur 15 bilion ringgit untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur 1 bilion ringgit masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor.
bagi

Galakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari. Galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan RM300 juta. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hibrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hibrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1
untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform. Dan beberapa fasiliti baru akan dibina, antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal. Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Ya, ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendati pun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran
tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketuha. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan 200 juta ringgit. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada 6.6 bilion ringgit. Melalui amanah ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, 3 bilion ringgit dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360 ribu pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit menyokong pembangunan usaha Bumi Putera. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah Tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Ini akan membantu pengusaha kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak 5 bilion ringgit bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan 5 bilion, dengan ini bersetuju menambah 5 bilion ringgit lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga 32 bilion ringgit dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga 50 juta ringgit. 1 bilion ringgit jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027 jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tuan Sian dan Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan saja tertinggi dalam sejarah tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Maka matrik diperuntukkan 60 juta ringgit bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. PPMB menyediakan pembiayaan 1 bilion ringgit bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi kampung Sungai Leman, Selangor. Mendapat platform nadi, berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau 240 ribu ringgit. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan 142 juta ringgit supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana UniVC 50 juta ringgit bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil
dan kehujanan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peranan peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUUE dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion, iaitu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, jelawang kapital khazanah dan dana perintis KWAP melabur RM450 juta dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, dana pemacu KWAP dan dana MTC khazanah keseluruhannya berjumlah RM2.1 bilion untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada expatriate pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya Dia Bertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah RM132 bilion. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan RM12 bilion dan 45,000 pekerjaan. Jalan dari persimpangan sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau.
Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Canada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara untuk mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi, dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naphtha. Petronas di TNB dan projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah 8 bilion ringgit. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan 500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering
Dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang utan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan juga mengucapkan tahniah kepada semua menang, yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak
serta menyelenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutan yang sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya bagi merancakkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan pergi balik-balik jika duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turut memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada RM3.1 bilion. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, kerajaan melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tusiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tusiak dan noja dan marbut. Tansi Dipertua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta Agong yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Qing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksudnya
Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua. Plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa sesuatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudlah, malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan, ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang raya diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan, baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas, setelah lebih 3 dekad akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan.
Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H. Baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas keuangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tan Sri Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM
penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan, dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita, bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal, kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Pertua, di sinilah waad nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai, dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waad, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Pertua, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Pertua, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang undang-undang perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: Baik Azian, demikian tadi telah pun kita mendengar
5: Awal FM

0: Azlan, tadi kita telah mendengar pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan di Dewan Rakyat bagi petang sebentar tadi berkaitan dengan belanjawan 2027. Waktu sekarang pukul 5.33 petang, terus bersama kami di Top FM, Stesen Belanda Anda.
1: Bosan?

0: petang hingga 7 malam.
1: Baik, terima kasih antara yang terus setia bersama kami Tuan Fem Sesam Pernanda. Dan antara intipati bajawat kali ini termasuklah peruntukan STR Lusara 2027 dinaikkan daripada RM12 bilion kepada RM16 bilion. Semua 9 juta penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 sebulan atau 1,800 tahun. Dan semua penerima STR ini setora akan menerima SARA sehingga RM150 sebagaimana yang saya katakan sebulan, ya, RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun, ya.

0: Perbelanjaan kali ini di mana peruntukan persekutuan kepada Sabah dan Sarawak, di mana Sabah memperolehi 18.7 bilion ringgit ya. 2026 itu kalau kita lihat 2026 sebanyak 17.6 bilion ringgit, dan peruntukan kali ini Sabah akan diberikan kepada 18.7 bilion ringgit, sementara Sarawak 16.2 bilion ringgit, yang sebelum ini hanya 15.1 bilion ringgit. Itu antara yang dipiati pembentangan belanjawan oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat sebentar tadi.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Dan selamat berita baik kepada pelajar-pelajar terus sekali ada kelahiran Sabah dan Sarawak. Di mana tajaan JPA untuk kali ini, tajaan JPA kepada anak-anak kelahiran Sabah dan Sarawak, di mana peluang melanjutkan pelajaran atau pengajian untuk 4,200 orang setiap tahun. Ini merupakan tajaan JPA kepada anak kelahiran Sabah dan juga Sarawak untuk kali bagi pembentangan belanjawan 2027 kali ini.

Pembentangan belanjawan 2027 kali ini pasti memberikan kegembiraan kepada pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar sekolah dan ibu bapa, di mana bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200, pasti memberi manfaat kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion bermula tahun 2027.

7 minit petang. Dan ini juga berita baik kepada pekerja di mana pendapatan bermara untuk pekerja. Di mana gaji mereka dinaikkan, gaji minimum 1,700 kepada 2,000 bermula Jun 2027. Biarpun ini pengecualian bagi PMKS dengan hasil jualan di bawah 50 juta ringgit. Kecuali

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Baik, saudara, belanjawan 2027 kali ini juga memberi peluang dan juga memberikan berita gembira kepada 1.3 juta penjara awam bantuan khas kewangan kepada penjara awam, iaitu 1,500 bagi grad utama B dan juga ke bawah masuk lantikan kontrak.

bagi pesara kerajaan sebanyak RM790 itu diberikan kepada lebih 1 juta pesara kerajaan termasuklah veteran berpension dan tidak berpension.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimal bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek akuakultur termasuk membekalkan sistem biofloc untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek akuakultur. Menurut Menteri Kewangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak. Bantuan khas RM1,500, RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar pergigian Kuching, Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Kewangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Simfonia.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus ba?
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Belanjawan 2027 yang dibentangkan hari ini menyaksikan peruntukan persekutuan untuk Sabah dan Sarawak kekal tertinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat berkata, Sabah bakal menerima sejumlah 18.7 bilion ringgit berbanding 17.6 bilion ringgit tahun ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, Sarawak pula menerima 16.2 bilion ringgit berbanding 15.1 bilion ringgit tahun ini. Selain itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah 3.3 bilion ringgit. Antaranya surat setuju terima SST Leberaya Trans Borneo bagi Seksyen Miri telah dikeluarkan manakala Seksyen Limbang dan Lawas dijangka pada hujung tahun ini. Sarawak Sabah Link Road 1 dan Pan Borneo Sabah Fasa 1B pula disasar siap pada hujung tahun depan. Selain itu, sejumlah 350 juta ringgit belanja penyelenggaraan jalan persekutuan dikhususkan kepada kontraktor G1 hingga G4 di Sabah dan Sarawak. Kerajaan juga bersetuju menggandakan tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Sementara itu, kerajaan turut bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027 yang akan memberikan manfaat kepada lebih 4 juta pekerja. Dato' Sri Anwar bagaimanapun berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan daripada pelaksanaan kadar baharu itu bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Katanya langkah itu bertujuan merapatkan ketidakseimbangan produktiviti dan upah pekerja, khususnya ketika pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan juga akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum RM2,500 sebulan bagi pekerjaan separa mahir dan graduan sebagai permulaan. Kerjasama strategik pelbagai pihak penting bagi memastikan ekosistem rumput laut terus terpelihara sekaligus melindungi habitat hidupan marin dan kawasan pesisir pantai. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sabarli berkata, usaha itu memerlukan penglibatan institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan, NGO, sektor swasta dan komuniti setempat. Beliau berucap merasmikan seminar pemeliharaan dan pemuliharaan rumput laut bersama komuniti pesisir pantai Sabah di Kota Kinabalu. Katanya rumput laut berperanan sebagai habitat dan tempat pembiakan hidupan marin, menstabilkan dasar laut serta membantu menyerap karbon biru. Di Sabah, usaha pemuliharaan dilaksanakan di Kampung Kaduko, Kota Belud dan Kampung Penimbawan Tuaran dengan melantik juara pemulihan rumput laut dalam kalangan komuniti sebagai penggerak kesedaran di kampung masing-masing. Projek dilaksanakan dengan kerjasama Yayasan Petronas, Institut Marin Borneo UMS, Institusi Pengajian Tinggi Awam Lain dan NGO. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sedang menjalankan kerja-kerja menaik taraf landscape di beberapa kawasan sekitar ibu negeri. Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam DBKK dalam satu kenyataan memaklumkan kerja naik taraf bermula 7 Oktober lalu hingga 30 November depan, bermula 9 malam hingga 5 pagi. Kawasan terlibat termasuk Jalan Pantai, Jalan KK Bypass dan Jalan Tunku Abdul Rahman. Sehubungan itu, ramai dinasihatkan sentiasa mematuhi papan tanda sementara serta berhati-hati ketika melalui kawasan terlibat. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajam dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.54 minit pagi, Zuhur 12.05 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.05 minit petang dan waktu solat Isyak esok ialah pada pukul 7.14 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sabah FM

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menjadikan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Dato' Sri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik, IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, elaun anggota rela, bom bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2027 telah dibentangkan, tetapi apabila kita mendengar pelbagai angka, peruntukan dan pengumuman, tentu ada satu persoalan yang bermain di fikiran. Apa kita dapat? Apakah manfaatnya kepada keluarga? Bagaimana pula dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan? Dalam perkongsian ini, kita akan melihat 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian. Kita mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas, kemudian melihat perubahan gaji, cukai, perlindungan pekerja dan sokongan kebajikan. Yang penting, setiap pengumuman perlu difahami bersama syarat, kelayakan dan tarikh pelaksanaannya. Dengan maklumat yang jelas, lebih mudah untuk kita merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Inilah 10 perkara penting belanjawan 2027. Apa kita dapat? Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Bayangkan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu. Ada beras, telur, minyak masak dan pelbagai keperluan keluarga. Bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan kewangan. Namun, perkataan sehingga perlu diberi perhatian. Jumlah yang diterima bergantung pada kategori dan kelayakan penerima. Jadi, semak maklumat melalui saluran rasmi STR dan SARA untuk mengetahui kadar bantuan anda. Bagaimana pula dengan rakyat yang bukan penerima STR? Dalam belanjawan 2027, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100. Untuk dua kali pemberian. Pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri. Pemberian kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Ini bermakna jumlah keseluruhannya ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut. Bantuan ini berbeza daripada SARA bulanan yang diumumkan untuk penerima STR. Oleh itu, fahami kategori masing-masing supaya kita tidak tersalah menjangka jumlah atau kekerapan bantuan. Untuk perancangan keluarga, pemberian ini boleh diambil kira apabila maklumat pelaksanaan telah diumumkan. Ikuti pemakluman rasmi bagi mengetahui tarikh pengkreditan, kaedah penggunaan dan butiran yang berkaitan. Perkara ketiga menyentuh cara bantuan SARA digunakan. Bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah farma seluruh negara. Ini memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima untuk mendapatkan keperluan dapur. Apabila kita bercakap tentang makanan keluarga, keperluannya merangkumi bahan kering dan juga bahan segar untuk menyediakan hidangan harian. Perluasan ini membolehkan penerima merancang pembelian mengikut keperluan isi rumah tertakluk pada barangan dan lokasi yang mengambil bahagian. Sebagai contoh, sebelum keluar membeli belah, sediakan senarai keperluan, utamakan bahan yang akan digunakan dan sesuaikan pembelian dengan baki bantuan yang tersedia. Semak terlebih dahulu pasar tani atau tamu yang menerima penggunaan SARA. Dengan perancangan yang baik, bantuan dapat digunakan secara lebih teratur dan pembaziran makanan juga dapat dikurangkan. Selain bantuan pembelian, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah. Sebanyak RM750 juta diperuntukkan untuk jualan rahmah dan jualan agro madani. Sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran, merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Bagi jualan agro madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Untuk pengguna, peluang penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Sebelum membeli, bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarik, tetapi pembelian berlebihan boleh menyebabkan makanan rosak atau wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Ikuti hebahan lokasi dan jadual jualan di kawasan anda. Jika dirancang dengan baik, program ini boleh membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur.
Bagi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum tentu mendapat perhatian. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa mulai Jun 2027. Perbezaannya ialah RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang diumumkan. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian yang penting untuk difahami. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kenaikan ini. Oleh itu, pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop pelaksanaan atau kategori yang dikecualikan. Majikan pula perlu merujuk ketetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab berkaitan. Dari sudut kewangan peribadi, sebanyak pertambahan pendapatan boleh dirancang untuk keperluan asas, pembayaran komitmen atau simpanan kecemasan. Semak butiran pelaksanaan sebelum membuat perubahan besar kepada perbelanjaan bulanan. Bagi pembayar cukai, had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Apa maksudnya? Secara mudah, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang ditetapkan. Ia bukan bayaran tunai RM12,000 kepada setiap individu. Selain kenaikan had pelepasan, kadar cukai pendapatan individu pemas tautin bagi beberapa banjaran pendapatan bercukai turut dikurangkan sebanyak 0.01%. Antaranya kadar bagi banjaran pendapatan bercukai RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Bagi banjaran RM100,000 hingga RM150,000 pula, kadarnya dikurangkan kepada 24%. Kesan penjimatan berbeza antara pembayar cukai bergantung pada pendapatan percukai dan pelepasan masing-masing. Jadi, semak panduan lembaga hasil dalam negeri apabila membuat pengiraan dan pemfailan cukai. Perkara ketujuh juga berkaitan cukai tetapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datu nenek. Bagi penjagaan ibu bapa dan datu nenek, perluasan ini meliputi perbelanjaan penjagaan dan tidak lagi terhad kepada perbelanjaan kesihatan sahaja. Turut diumumkan ialah pembelian kasut sukan, yuran pengajian dan kemahiran dalam semua bidang termasuk tuition anak-anak, langganan kecerdasan buatan atau AI, vaksin serta kos pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat berdaftar juga termasuk dalam perluasan yang diumumkan. Apa yang boleh dilakukan oleh pembayar cukai? Simpan resit, invoice dan bukti pembayaran dengan teratur. Kelayakan tuntutan serta had pelepasan perlu dirujuk kepada panduan rasmi. Rekod yang lengkap akan memudahkan semakan apabila tiba masa untuk memfailkan cukai. Bagi pemandu e-hailing dan pekerja p-hailing, Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan pelindungan sosial. Caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Insentif caruman padanan per keso sebanyak 35% turut ditawarkan kepada kumpulan ini. Caruman padanan bermaksud terdapat sokongan caruman berdasarkan ketetapan skim. Ia perlu difahami bersama syarat penyertaan dan kaedah caruman yang diumumkan. Bagi pekerja yang pendapatannya berubah mengikut jumlah tugasan, simpanan persaraan boleh menjadi cabaran. Pada masa yang sama, perlindungan sosial juga penting apabila berlaku kejadian yang menjejaskan keupayaan untuk bekerja. Oleh itu, semak maklumat dengan KWSP dan Perkeso. Ketahui skim yang sesuai, cara mendaftar serta syarat untuk mendapatkan insentif. Perancangan masa depan boleh dimulakan melalui caruman yang teratur. Memiliki rumah pertama merupakan antara matlamat besar bagi ramai rakyat. Dalam Belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama. Kerajaan turut mencadangkan pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik rumah pertama berharga sehingga RM500,000.
Jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma. Pembeli masih perlu memenuhi syarat dan menilai kemampuan membayar pembiayaan. Sebelum membuat keputusan, lihat keseluruhan kos pemilikan. Selain ansuran bulanan, pertimbangkan penyelenggaraan, bil utiliti, pengangkutan dan komitmen keluarga. Semak kelayakan dengan institusi kewangan yang mengambil bahagian dan ikuti ketetapan rasmi pengecualian duty stamp. Matlamatnya ialah memiliki rumah dengan perancangan kewangan yang mampu diteruskan dalam jangka panjang. Perkara terakhir menyentuh bantuan kepada mereka yang memerlukan sokongan berterusan. Kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada 500

Agen Keperluan Penjagaan Harian tertakluk pada kelayakan. Dalam pendidikan pula, elaun murid berkeperluan pendidikan khas meningkat daripada RM150 kepada RM200 sebulan. Pertambahan ini memberikan sokongan tambahan kepada murid yang layak. Keluarga boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pihak sekolah mengikut bantuan yang berkaitan. Semak syarat, dokumen yang diperlukan dan tarikh pelaksanaan supaya urusan permohonan atau pengemaskinian maklumat dapat dibuat dengan lancar. Itulah 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan rakyat. Bantuan STR dan SARA dipertingkatkan. Pilihan penggunaan SARA diperluas, jualan barangan pada harga rendah diteruskan, gaji minimum dinaikkan dengan pengecualian tertentu, pembayar cukai pula mendapat perubahan pada had dan skop pelepasan, pekerja gig menerima sokongan perlindungan sosial manakala pembeli rumah pertama dan keluarga yang memerlukan bantuan penjagaan turut diberikan perhatian. Langkah seterusnya ialah menyemak manfaat yang bersesuaian dengan keadaan kita. Ketahui kelayakan, sediakan dokumen dan ikuti tarikh pelaksanaan melalui saluran rasmi. Saya Christine Anthony, terima kasih kerana bersama kami dalam Belanjawan 2027, Apa Kita Dapat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

510 bilion ringgit untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion ringgit diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion ringgit tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: 25 bilion ringgit pelaburan GLIK, 11 bilion ringgit pelaburan awam swasta, 14.2 bilion ringgit pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, 363.6 bilion ringgit. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada 380.8 bilion ringgit.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion ringgit, meningkat berbanding RM66.2 juta ringgit tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion ringgit kepada RM2 bilion ringgit.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta ringgit. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion ringgit bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, Alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata, tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu Bemas Tautin sebanyak 0.01%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh, disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: I love you.
1: Anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
2: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menyifatkan belanjawan 2027 sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat. Insentif dan langkah yang diumumkan merangkumi pelbagai segmen masyarakat, termasuk pengurangan cukai serta pemberian insentif kepada penjawat awam dan peniaga dilihat mampu memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Sekaligus menunjukkan usaha kerajaan membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup. Pembentangan belanjawan tersebut turut mencerminkan kedudukan ekonomi dan kewangan negara kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global susulan konflik di Asia Barat serta perang Rusia-Ukraine. Datuk Seri Haji Ji berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan belanjawan negara 2027 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan 2027 berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah RM18.6 bilion bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.25% berbanding RM17.6 bilion yang diperuntukkan tahun ini. Selain itu, projek jalan raya di Sabah dan Sarawak akan diteruskan dengan peruntukan RM3.3 bilion. Perdana Menteri turut mengumumkan untuk mengadakan jumlah tawaran tajam Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada pelajar dari Sabah dan Sarawak. Bagi memperkukuh sistem bekalan elektrik, kerajaan turut bersetuju melaksanakan pemasangan sistem static synchronous compensator STATCOM di pencawang masuk utama Dam Road dan Segaliut dengan kos RM204 juta. Sementara itu, projek talian penghantaran Southern Link akan diteruskan sebagai langkah jangka panjang bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik di Sabah. Sementara itu, peruntukan RM18.7 bilion untuk Sabah menerusi belanjawan 2027 perlu diurus dengan cekap. Pensyarakanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Oscar Dawsin berkata, ia bagi memastikan manfaatnya diterjemahkan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penyelarasan serta ketelusan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan agensi berkaitan juga penting bagi mengelak kelewatan pertindihan fungsi serta pembaziran sumber. Selain itu, beliau menyifatkan pengumuman berkaitan pembangunan modal insan, pendigitalan dan kecerdasan buatan sebagai langkah positif dalam meningkatkan kecakapan perkhidmatan awam selain mengurangkan birokrasi. Inisiatif kesihatan yang diumum dalam belanjawan 2027 khususnya tawaran jawatan tetap kepada doktor kontrak dan usaha memperkukuh kemudahan kesihatan awam disambut baik pengerusi Biro Kesihatan Parti Gagasan Rakyat Sabah Dr. Davina Marcos. Katanya tawaran jawatan tetap kepada lebih 4,000 doktor kontrak tahun ini dan lebih 9,000 lagi menyusul tahun hadapan memberi kepastian kerjaya kepada petugas kesihatan. Langkah mengekalkan lebih ramai doktor dalam perkhidmatan awam berpotensi membantu mempercepat rawatan, mengurangkan kesesakan hospital dan menambah baik kemudahan wad. Dr. Davida turut memuji kenaikan insentif petugas perkhidmatan kesihatan udara daripada RM30 kepada RM100 yang amat penting untuk penduduk pedalaman di samping menyokong kempen saringan kesihatan awal bagi mengesan penyakit seperti diabetes dan darah tinggi. Sekian berita tadi disunting Janya Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Tetapi apabila kita mendengar pelbagai angka, peruntukan dan pengumuman, tentu ada satu persoalan yang bermain di fikiran. Apa kita dapat? Apakah manfaatnya kepada keluarga? Bagaimana pula dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan? Dalam perkongsian ini, kita akan melihat 10 perkara penting Belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian. Kita mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas, kemudian melihat perubahan gaji, cukai, perlindungan pekerja dan sokongan kebajikan. Yang penting, setiap pengumuman perlu difahami bersama syarat kelayakan dan tarikh pelaksanaannya. Dengan maklumat yang jelas, lebih mudah untuk kita merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Inilah 10 perkara penting Belanjawan 2027, apa kita dapat. Pertama, bantuan STR dan SARA dipertingkatkan. Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahma atau STR dan sumbangan asas rahma atau SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Bayangkan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu, ada beras, telur, minyak masak dan pelbagai keperluan keluarga. Bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan kewangan. Namun, perkataan sehingga perlu diberi perhatian. Jumlah yang diterima bergantung pada kategori dan kelayakan penerima. Jadi, semak maklumat melalui saluran rasmi STR dan SARA untuk mengetahui kadar bantuan anda. Kedua, SARA untuk rakyat dewasa yang bukan penerima STR. Bagaimana pula dengan rakyat yang bukan penerima STR? Dalam Belanjawan 2027, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian. Pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri, pemberian kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Ini bermakna jumlah keseluruhannya ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut. Bantuan ini berbeza daripada SARA bulanan yang diumumkan untuk penerima STR. Oleh itu, fahami kategori masing-masing supaya salah menjangka jumlah atau kekerapan bantuan. Untuk perancangan keluarga, pemberian ini boleh diambil kira apabila maklumat pelaksanaan telah diumumkan. Ikuti pemakluman rasmi bagi mengetahui tarikh pengkreditan, kaedah penggunaan dan butiran yang berkaitan. Ketiga, penggunaan SARA diperluas untuk barangan basah dan segar. Perkara ketiga menyentuh cara bantuan SARA digunakan. Bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah fama seluruh negara. Ini memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima untuk mendapatkan keperluan dapur. Apabila kita bercakap tentang makanan keluarga, keperluannya merangkumi bahan kering dan juga bahan segar untuk menyediakan hidangan harian. Perluasan ini membolehkan penerima merancang pembelian mengikut keperluan isi rumah, tertakluk pada barangan dan lokasi yang mengambil bahagian. Sebagai contoh, sebelum keluar membeli belah, sediakan senarai keperluan, utamakan bahan yang akan digunakan dan sesuaikan pembelian dengan baki bantuan yang tersedia. Semak terlebih dahulu pasar tani atau tamu yang menerima penggunaan SARA. Dengan perancangan yang baik, bantuan dapat digunakan secara lebih teratur dan pembaziran makanan juga dapat dikurangkan. Keempat, lebih banyak jualan barangan pada harga rendah. Selain bantuan pembelian, Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah. Sebanyak RM750 juta diperuntukkan untuk jualan rahma dan jualan agro madani. Sasaran keseluruhan ialah 35,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan rahma dan 5,000 jualan agro madani. Bagi jualan agro madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Untuk pengguna, peluang penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Sebelum membeli, bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarik, tetapi pembelian berlebihan boleh menyebabkan makanan rosak atau wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Ikuti hebahan lokasi dan jadual jualan di kawasan. Rancang dengan baik, program ini boleh membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur.
kelima. Gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000. Bagi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum tentu mendapat perhatian. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa mulai Jun 2027. Perbezaannya ialah RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang diumumkan. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian yang penting untuk difahami. Perusahaan mikro kecil dan sederhana atau PMKS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kenaikan ini. Oleh itu, pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop pelaksanaan atau kategori yang dikecualikan. Majikan pula perlu merujuk ketetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab berkaitan. Dari sudut kewangan peribadi, sebarang pertambahan pendapatan boleh dirancang untuk keperluan asas, pembayaran komitmen atau simpanan kecemasan. Semak butiran pelaksanaan sebelum membuat perubahan besar kepada perbelanjaan bulanan. Keenam, had pelepasan cukai individu meningkat. Bagi pembayar cukai, had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Apa maksudnya? Secara mudah, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang ditetapkan. Ia bukan bayaran tunai RM12,000 kepada setiap individu. Selain kenaikan had pelepasan, kadar cukai pendapatan individu pemastautin bagi beberapa banjaran pendapatan bercukai turut dikurangkan sebanyak 0.01%. Antaranya, kadar bagi banjaran pendapatan bercukai RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Bagi banjaran RM100,000 hingga RM150,000 pula, kadarnya dikurangkan kepada 24%. Kesan penjimatan berbeza antara pembayar cukai bergantung pada pendapatan bercukai dan pelepasan masing-masing. Jadi, semak panduan lembaga hasil dalam negeri apabila membuat pengiraan dan pemfailan cukai. Ketujuh, skop pelepasan cukai diperluas. Perkara ketujuh juga berkaitan cukai tetapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datuk nenek. Bagi penjagaan ibu bapa dan datuk nenek, perluasan ini meliputi perbelanjaan penjagaan dan tidak lagi terhad kepada perbelanjaan kesihatan sahaja. Turut diumumkan ialah pembelian kasut sukan, yuran pengajian dan kemahiran dalam semua bidang termasuk tuition anak-anak. Langganan kecerdasan buatan atau AI, vaksin serta kos pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat berdaftar juga termasuk dalam perluasan yang diumumkan. Apa yang boleh dilakukan oleh pembayar cukai? Simpan resit, invoice dan bukti pembayaran dengan teratur. Kelayakan tuntutan serta had pelepasan perlu dirujuk kepada panduan rasmi. Rekod yang lengkap akan memudahkan semakan apabila tiba masa untuk memfailkan cukai. Kelapan, perlindungan pekerja gig diperkukuh. Bagi pemandu e-hailing dan pekerja p-hailing, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan perlindungan sosial. Caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Insentif caruman padanan per keso sebanyak 35% turut ditawarkan kepada kumpulan ini. Caruman padanan bermaksud terdapat sokongan caruman berdasarkan ketetapan skim. Ia perlu difahami bersama syarat penyertaan dan kaedah caruman yang diumumkan. Bagi pekerja yang pendapatannya berubah mengikut jumlah tugasan, simpanan persaraan boleh menjadi cabaran. Pada masa yang sama, perlindungan sosial juga penting apabila berlaku kejadian yang menjejaskan keupayaan untuk bekerja. Oleh itu, semak maklumat dengan KWSP dan Pekeso, ketahui skim yang sesuai cara mendaftar serta syarat untuk mendapatkan insentif. Kesembilan, sokongan untuk pembeli rumah pertama. Memiliki rumah pertama merupakan antara matlamat besar bagi ramai rakyat. Dalam belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama. Kerajaan turut mencadangkan pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma, pembeli masih perlu memenuhi syarat dan menilai kemampuan membayar pembiayaan. Sebelum membuat keputusan, lihat keseluruhan kos pemilikan. Selain ansuran bulanan, pertimbangkan penyelenggaraan, bil utility,
pengangkutan dan komitmen keluarga. Semak kelayakan dengan institusi kewangan yang mengambil bahagian dan ikuti ketetapan rasmi pengecualian duty stamp. Matlamatnya ialah memiliki rumah dengan perancangan kewangan yang mampu diteruskan dalam jangka panjang. Kesepuluh, bantuan penjagaan dan pendidikan khas ditambah. Perkara terakhir menyentuh bantuan kepada mereka yang memerlukan sokongan berterusan. Kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik meningkat dalam RM500 kepada RM600 sebulan. Ini merupakan pertambahan RM100 sebulan pada kadar bantuan yang diumumkan. Bagi keluarga dan penjaga, bantuan tersebut dapat menyokong sebahagian keperluan penjagaan harian tertakluk pada kelayakan. Dalam pendidikan pula, elan murid berkeperluan pendidikan khas meningkat daripada RM150 kepada RM200 sebulan. Pertambahan ini memberikan sokongan tambahan kepada murid yang layak. Keluarga boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pihak sekolah mengikut bantuan yang berkaitan. Semak syarat, dokumen yang diperlukan dan tarikh pelaksanaan supaya urusan permohonan atau pengemaskinian maklumat dapat dibuat dengan lancar. Itulah 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan rakyat. Bantuan STR dan SARA dipertingkatkan, pilihan penggunaan SARA diperluas, jualan barangan pada harga rendah diteruskan, gaji minimum dinaikkan dengan pengecualian tertentu, pembayar cukai pula mendapat perubahan pada had dan skop pelepasan, pekerja gig menerima sokongan perlindungan sosial, manakala pembeli rumah pertama dan keluarga yang memerlukan bantuan penjagaan turut diberikan perhatian. Langkah seterusnya ialah menyemak manfaat yang bersesuaian dengan keadaan kita. Ketahui kelayakan, sediakan dokumen dan ikuti tarikh pelaksanaan melalui saluran rasmi. Saya Hafrina Hanif, terima kasih kerana bersama kami dalam Belanjawan 2027. Apa kita dapat? Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bagus, Sabah FM.

Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Sementara itu, pengumuman belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri disambut baik. Rakyat pelbagai lapisan berharap inisiatif yang diumumkan dapat membantu meringankan beban kos sara hidup serta memenuhi keperluan harian.
2: Gembira dengan apa, dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yalah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam itulah. Kira barang naik semua naik, kira RM2,000 okey lah. Agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah, macam mana hari ni kita belanja kan.
3: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
4: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Sementara itu, sebanyak RM34.9 bilion diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak menerusi belanjawan 2027 bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta keterhubungan luar bandar di kedua-dua negeri. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan peruntukan itu merangkumi RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak. Jumlah berkenaan meningkat RM1.1 bilion bagi setiap negeri berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menjaminkan komitmen kerajaan persekutuan memastikan pembangunan lebih seimbang dan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, antara keutamaan ialah menangani isu kos sara hidup serta meningkatkan kualiti penggajian dan pekerjaan. Belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani itu turut mengambil kira maklum balas pelbagai pihak menerusi sesi libat urus bagi mengenal pasti keperluan serta cabaran yang dihadapi rakyat.
5: Kita dalam belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat, dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Datuk Seri Amir Hamzah. Peruntukan berjumlah RM21.98 bilion yang diterima Kementerian Dalam Negeri, KDN, menerusi belanjawan 2027 menjaminkan tekad Kerajaan Madani terhadap pengukuhan keamanan dan ketenteraman awam kekal menjadi keutamaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu merangkumi aspek kebajikan warga keselamatan, pengukuhan aset keselamatan dan keupayaan kawalan sempadan serta memanfaatkan teknologi bagi membanteras jenayah. Jelasnya, KDN akan terus memastikan setiap peruntukan berkenaan disalurkan dengan cekap, telus dan berkesan. Dalam masa sama, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengoptimumkan penggunaan peruntukan belanjawan 2027 bagi memperkukuh kesiapsiagaan operasi, meningkatkan keupayaan penguasaan dan menangani ancaman jenayah digital yang semakin kompleks. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM komited memastikan setiap peruntukan dimanfaatkan secara cekap dan berintegriti bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepolisan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula yakin cadangan kerajaan itu berupaya menyelesaikan isu doktor kontrak.
6: Pengisytiharan yang dibuat berkenaan kontrak doktor itu sekaligus menoktahkan kontrak interim doktor dan kita akan terus memberikan mereka jawatan tetap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penetapan formula pendapatan minimum bagi pekerja gig perlu mengambil kira kos operasi sebenar dan tempoh yang diperuntukkan bagi memastikan kadar bayaran ditetapkan mencerminkan keadaan sebenar pekerjaan di lapangan. Pengarah program MBA and DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penetapan kadar berkenaan tidak boleh dibuat secara seragam tanpa mempertimbangkan perbezaan corak kerja serta kos yang ditanggung pemandu e-hailing dan penghantar e-hailing.
7: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyegaran kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
8: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
9: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, dalam hari itu Datuk Seri Anwar turut memberitahu hampir RM1 bilion disediakan untuk projek termasuk Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. Sebanyak 4 projek perumahan baru akan dilaksanakan di Kulai, Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka dan Lembah Pertang, Terengganu.
10: SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Menurut Menteri Kewangan, kerajaan menyambut baik komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, iaitu bagi meningkatkan penanda aras gaji sara hidup daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan. Ia akan memanfaatkan 230,000 pekerja. Datuk Seri Anwar turut menyeru semua majikan swasta supaya mengikut langkah sama dalam menawarkan gaji lebih wajar kepada pekerja seperti dilaksanakan beberapa majikan sektor utama termasuk perbankan serta minyak dan gas.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Malaysia.

0: Raja Wan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru Nasional Anda.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih. Menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Ali Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul
2: cuma tau. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Mulai 1 Januari 2027,

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Malaysia Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar, lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan Belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlamat memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi Belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tunai Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah FAMA di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pertama median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maklumat penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.1%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Menerusi Belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makala program dapur siswa diperluas dengan menu kasih siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus ke? Alhamdulillah, 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi macam kenaikan belanjawan kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, tangan-tangan bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia orang. Nak beli baju sekolah anak, kursus sekolah, apa-apa macam-macam lah. Tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. Dapat mengirakan beban pada anak saya. Tanya anak saya 4 orang, lepas itu sekarang ke 200 tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu, ringan sikit lah.
0: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau juga menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kecitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mantani.

Papan. Bagi membantu rakyat menangani tekanan kos sara hidup, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata daripada jumlah itu, subsidi bahan api dijangka kekal tinggi sekitar RM40 bilion, manakala bantuan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menghampiri RM3.3 bilion. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan. Ketika membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam, beliau turut maklumkan kerajaan telah menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan pada bulan lalu, sekaligus memberi manfaat pada lebih 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Dalam tempoh sama, kenaikan budi 95 dinaikkan kepada 300 liter sebulan, manakala budi diesel bagi kenderaan jeep dan pickup ditetapkan pada 400 liter sebulan. Menurut beliau, rekod September menunjukkan kira-kira 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya kenaikan budi 95 sebanyak 300 liter sebulan. Bagi budi diesel pula, sekitar 15 ribu pengguna jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya kenaikan 400 liter yang disediakan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata angka itu menunjukkan kenaikan bulanan berkenaan mencukupi untuk menampung penggunaan rakyat Malaysia. Pusat Respons Perimpunan Kebangsaan NSRC bakal membangunkan aplikasi berasaskan kecerdasan buatan AI bagi membolehkan rakyat menyemak nombor telefon, akaun bank dan pautan mencurigakan sebelum melakukan transaksi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu bertujuan membantu orang ramai mengesan cubaan penipuan dan jenayah siber lebih awal. Beliau berkata demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat sambil memaklumkan lebih 5.7 bilion panggilan dan khidmat pesanan ringkas berunsur penipuan berjaya disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dalam perkembangan berkaitan, Polis Diraja Malaysia PDRM turut memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children menerusi bahagian D11 dengan keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku serta rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak lebih awal. Kempen Internet Selamat juga akan diperhebat di semua sekolah dengan tumpuan kepada usaha menangani buli siber dan eksploitasi kanak-kanak. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Makanan Pindaan 2026 bagi memperkukuh kawalan keselamatan makanan dan melindungi kesihatan rakyat daripada risiko makanan berbahaya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam kegiatan memaklumkan pindaan itu merangkumi kawalan lebih ketat terhadap bahan yang bersentuhan dengan makanan termasuk sarung tangan dan plastik pembungkusan makanan. Pindaan itu turut memperkukuh kuasa Ketua Pengarah Kesihatan untuk mengambil tindakan terhadap produk makanan yang memudaratkan kesihatan termasuk menutup premis yang terbukti menyediakan makanan mengandungi bahan berbahaya. Maklumat berkaitan juga boleh disiarkan kepada orang awam tanpa perlu menunggu perintah mahkamah. Selain itu, pindaan berkenaan memberi tumpuan kepada pengukuhan penguatkuasaan dan kajian sebelah kadar penalti bagi memastikan Undang-Undang Keselamatan Makanan dapat dikuatkuasakan dengan lebih berkesan. RUU berkenaan dibentangkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dan akan dibahaskan di Dewan Negara pada penggal yang sama. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajok. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.